unim nyankopɔ wa wade mɔbo unim nyankopɔ wa wade mɔbo papa na unim no na unkura ne mu